0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TD i radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati i 7 minuta je tačno. Ako ste upravo završili sa obavezama, poslom i već šta god da ste imali danas u planu i priključili se, dobrodošli TDI kafe. Ogi ovdje, bit će sa vama još nekih sat vremena tamo, sve do 6. Na listi su samo hitovi, napolju sjajno vreme, pa sad šta god da ste smislili za ostatak ovog četvrtka. Ono što mogu da vam obećam je da će sjajna muzika biti tu. Yearbox u nastavku i Graceland. Dobar dan.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: nema sigurno ni jedne osobe na planeti koju ne vozi Cameron. Be mine.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 6 sati i pravo vreme

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TD Radio.

0: TD, samo hitovi.
1: Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.